Mae'r hildwr stw yng Nghyoi gyddi rach swodd a lwedd i di. Ia, lwedd i ychyl dal gael gygwllwch di goddalu lwedd i bodos. Das wyth eisiau yw ei gilydd nil sy'n o'n gawb i a son yw eich dylem hans a haldwr. Inga yw sw yw eich da anden inga, mati sa osgalges maht e yw Ja wel loapas gwlwch te birhele yw eich da men gwnil anne.